कभी को मने शबनन करुष कांगे लिसान तेल मोसे है नवाला कुल कले बाली चोची कुशमांग स्कूल बाले संतील मुझे कह खुद ले संतील मुझे कह हानी ना एक आसीन हानी ना ते ओकरे ली काउस ना ते ओकरे ली नाले ओका ना किसी लिए सुस कीटिंग कानी शिकिंग का ताचा कान काउत बना का आंधी ना कल आसीन रे नोस डेस्पेक्ट ला मेंटे नोस आवेरे ला मेंटे चे नोस आसे बेर ला रियलिटी चे ना शिकोचे कु sakali karusya lali le kakwangik sa lok la kruci chochay abran ne ning esich ola carlos majal es chas erin salis praktika ni swan ni praktika antios la kakas la ni ko carlos abanan ne kawadios ti osop sin ta kwere na tatet sube sala solom majal Abana kong kace akhir nak nak celok nak komunis akhir li celok. Abana na balik di kokal di tesi keran di kolegio Villa de los Niños. Abana kon matan. Kaya kecol. Hokan na kalak wili ka kaus mana kong kace lau nak bal. Nak balik cuci cak nak balik akyo ko cita kong cita ut muku cuko dari balik sakal sakal. Lish kaus ya balik kas kris ini cuke sih mana. Tao keng ciri-ciri siap menjal. Abanan kuan ke laulah kek cik menjal. Li nakak kacik ke menjal. Nakak kacik ke balik ni. Tekak ke atu minu tekwa ye. Us, us. Aban utho kanak ingka nuko hok iho tenamit menjal. Hach ho ko. Abanan kawakaj ulwi kumanesh ut. Akwak laku kasar lah cik. Banyak. Yoko ci kulak sali syarak bal leka kangke laku ye. Abanan ne sah oli tenamit Guatemala semanak el cubek. Sekanat sah pen sta salili dicut pas ke iskuan banyak. Sekanat kuku dis anak sukse ut pen kanat. Wajah sah pen jiskonili li kuake cek banyak kuake li kali tenamit. Ote hoka nak sasa eza chikol saka chikoli na kulak chikoli bolos menja Pana konga che nakabas kone nakache ut Kilut chika panu chikriwas mungut nakatao Say chule hil ko manesh Awanan koya le kabi chilinas che chikokain sa chikawa chisep chisep Majal takaning eblisa